Fiecare ciudat mutat, bate ochii și azi. Deci ochii noastre, sărele miu, o trebuie.